Ya yoga mundu dula ya yoga nyanya na nyanya ne ayo ngeliyo ayo ngeliyo ay muliyo pen muliyo.